Teď se asi moc nehodí na hlas kýchat. Jak asi chorýma, byť ho to dojíma. Jak asi chorýma potichu dýchat.

Veďte, nech všetci porúčajú svoju vždycky, veďte, nech sa třeba všetci bijú, kto ude mne solo, muziky nepošťajte, chytrý.